emo tutu o ba hun egapo lolo ogun a o vi fanfan o ba tro jijo ine ayi fofo ba tro gbe gidijo agbo yin la ma wu so so wa gbo awo lolo yo u fe mona da pe u ba po keke ndimudradra yin la wa da kon do ta menu la mo wa si meche ma mo ye yo no one ni isan do wa ke boy da fo polo lonchi ma wa no ni mo ni anyu isan do wa ke po da fo po a re ko ke ke ke ke ke ko a chi no do ma wu eyi we de wa ku de li o ma wu eyi we amo so so don pe I mo le gbe ni mede o fo chi ma wu eva trust ogoji pe epe chi wa so dodo gbo pa sin ya gba horo eyi ma wu so so wa igomeni omo mecho so odon pe o go va tra gbe va ji opo ya ipo won lo de po re dada chere no di chere no gan chere fofo chere ta si chere nini chere tonton chere fi ele o no ma wo so wa so goji pe le yin no do ne no ma wo do pon no le keto nko de en de popu ti wa wa le nya mo eye yi wa yo ko amo fofo lo nya wa do mo nini le nya wa do o aha yo ne ma wo so nya ko so wa han a pe mi adori pon ere

0: maua no wo
1: enyo uchi maua no
0: ilogagala
1: kakeke ucha bweto wa no bi itoble buyo ni na wa no wo
0: saka twetwa acha haurere no wo eso kakpla kpla kpla kpla
1: maua uchi maua no
0: ekagaka kashine kakofa zahiro zanga vive

0: o nyama ja haorere gboko ga wa dogo mi e si anyanu agban me no to pa me o
1: danya mo ni bono ya mo ya dogo ne
0: utuji fuwa je yo fo bonyo make let me for the money.

0: gogohun ajaya pele ele fi burego la ajaya pele la hui pori wala se a sokori o che che
1: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

0: da ba wele le ya isi kwenyolo akweve da ba wele le ya nyonu devi amede nyonu devi me busa lo plata mo kuila ba we ya hewe yo amede nyonu devi me busa lo plata mo kuila ba we ya hewe yo
1: she kanwa
0: Nini se kuna nyonu iwa ade ya foma Nini se kuna nyonu iwa ade ya foma
1: Mega pamashi Omule se kuna nyonu go Mega emil beke Dede de lo chidru na kweji